0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: یک
3: ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه محض همین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساویل و زیمشو تو مسافه 42 کیلومتر 195 متر را در مارافون لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود طی کند. تای کردنی مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: Коротко о главном.
5: Отечественные борцы выиграли медали на чемпионате Азии по борьбе. После шестилетнего перерыва восстановлено прямое железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой. Таджикистан и Узбекистан обсудили развитие таможенного сотрудничества. В стране стартует республиканский конкурс «Сокровищница истории и культуры таджиков». Синоптики предупреждают о риске селей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
6: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. «Азия Плюс».